0: Fatiha'tun.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.